0: sonke sikhanyisa amakhandlela ufuna ukuministara kwa wonke umuntu ola endlini akevali njalo maunothando njengala inquma leli lakho unikezelwe ongenayo
1: Con tu clase aquí.